ngil tele la singa o toy mafu fuanga o le nei ya so lua ya le ngato i le ofenga mano longa i le poa na nei ya beanga i tu foi ai ngolo fa mai ya mo se mano longa file mu ala fai mai fa ngol le leyo le jai fo ya ai ma wolunga i pelvi i ngol tanto tampa au sili e lunga ya ulinga lo ya joy tanto tele mai le pas fika malalang ya pa mai ala tanto fa tunga le mai le rubber band mai samo on a short way lemon pull calambo langa I for favor. Yo, I low of fulano my room. Yepolo of fulano one, I tap in a mail as one time.

0: wose fulu marfitu. Ole tusi ofata oto. Awate mita mita ile aso taeao. Awate le ilo wose me tupua taeao. Ia vi ia oe tangata isi. Aele o loula vangutu. Ia vi ia setasi. Aele o loula valangutu. E mamafa le maa e mamafa fo ileo neone. Aole ito le vale. E silio na mafa lea. Ia me lua. Ole lotoa orsa wanga lea. Ole ita. Ole tafenga lea. A oaise tu iluma ole fua. E silio na leo le lofa. Ole awa inga wale li mai. Ile lofa walilo. E fa maoni manua mai lewo. A tele fea songi. Ole wo ino ino. O tangata ua maona dite atu e yele meli. A o tangata ua laina. E sua malie ia te ia mea o ona uma. E pei o le manu. O le ese lono o fanga. E fa pea le tangata ua ta se a ilona la vanuu. O le sua u uma le me manongi. E fa fie fie ina ile loto. E fa pea fo ile alofa o le uo al tangata. Ona o le fatonu e fua mai le loto. Awa tu la fo ina la wo, ma le wo lo te ma. Awa fo ite uru atu le fale, o lo uso I le aso e te tingai. Awa si leona lei, o le luote tua oi wa lata lata mai. I le uso e mamau. Lo watari ie, ia poto oe, ma e faafie fie lo uloto. O na oma utali ai lea I le wa faifai mai. O leo fautauta na te lo atu le leanga malafiai. Ao eo whaingofi e, eo atu pe ilato, o na fasa lai nai lea. Ia e talia le ofua leo o whai mamoni o tangata ese. Ma ia talia lana mea tu whawhatau, o na olfa fina ese. O leo wha manuia ilana wō male leo tele. O lo tu lai ei oia le tahe ao lava, e ta ua leo le fetu uia te ia. O le tuturu so o ile aso ua male fafine whaabisa e tutusa ia. O le wanana ia te ia. Wanana e ia le matangi. Ma le suau u o lona lima tamataun e alanga mai. E mama aile ua me le ua mea. E whapia fo ion wha mawhana whana o le tangata ilana uo. O leo o leo leo e le matina te ai lona fua. O leo wa ana ana fo ilona ali I e vi I hoia. E peo na whapia ngai mata I le vai. E whapia le loto o le tangata I le tas tangata. O tunga mauma le mala ia e le maona ia. O mata foi o tangata e le malie ia. O le ipu e tunua I le ario ma le onga aumu e tunua I le auro. E whapia foi le tangata I lona vi inga. E ui lava ina e tu ima momo I le vale I le metu ia I le ipu e tu ia I mea. Fatasi mara seito watu ia. E le te alona valea ia te ia. Ia e matua ilo tino a mamoe. Ma e mafau fau I o lafu. Awa, ele e whaavavau le oloa, ele e oofo ele pale, ele a tupulanga, pale a tupulanga. Watu tupu mai le mutia, ma ua iloa mai le vaumua, e whaaputuina fo ele vau iti o maunga. O ta mai maamoe ma ua ai o uofu, o le tau fo I o fanua o oti poa ia. E lava fo I suasu su oti e aiei oe, e aiei fo I lou ainga, e maa onai fo I, o teine e au au na.
1: Ua awina atu le upu o le porto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia o au nangatala fea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mamoli fatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: ang ailufai le afiafi le Airvenue Pacific I le Auckland Airport Shopping Centre mafsanga I tonu lava malifale aingol KFC lata ana I le warehouse tu atu C1 John Gota Drive Mangele.
1: Papa Toyota Dental Smile Every Day.
2: O ti ngana uniform. Fa vavene loi le Papa Toyota Dental. Ma fa ongalo Community Services Card. E se iai lo unifo ile na le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai bevala au mai